0: licking and finger picking. Say farewell for me.
1: Läs mer om Radio 45 på radio45.se.